0: Hello.
1: Ni sawa?
0: Sawa.
1: Murakomeye?
0: Yego.
1: Tuvugana nande?
0: Nibaze cy'amarangira.
1: Yego, jamara wikaze mu kiganiro.
0: Yego, ndi furika kaza bagiteka niyo nkurese cyari turi kumwe.
1: Eh.
0: Mugore n'abana.
1: Yego. Hey,